0: och god jul. Ja, så där ja. Tack.
1: Det är inte den vanliga.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, vad bra. Ja, det tycker jag.
0: Pojkarna går in då och flickorna går ut. Ja, vi är väl med där hemma nu och dansar kring
2: den där gamla vanliga sängen runt tiden.
1: Ja, Margareta, vad ska vi ta?
0: Hej, ta mig upp. Den var lätt och kort. Ja, vi räver raskar över isen. Håll varandra hand allihop. För, och, år. Och då tar vi gubbarnas visa samma håll då. År, lägger vi snus. Grinoles visa år. Och så blir vi glada igen. Då tar vi skrattole år. Tur att ni blir glada, hörni. Va, Margareta? Tjuv och tjuv, det ska du heta, ja, jajamän. Puttarna in, jaha. Vad bra, så ja. Hör! Jaha, och
1: mera
0: danskare, två.
1: Vad bra!
0: Ja, den enda gröna jag
1: finns
0: under
1: granen. Ja, Margareta.
0: Kom lite närmare granen, alla barn. Så ska det bli. Nu ska du köra linjen idag. Åh, oh, oj, så fint.
1: Ja, Margareta.
0: Ja. Ryck, varsågod. Hör! Margot! Jaha, ja. Är vi med? Där borta är vi.
1: Det här, Folklore Sweden. Det har ni haft. Folklore Sweden, det är internationellt det.
0: Ja,
1: det hade det. Det är en ung grupp där. Unga människor. Så det.
0: Vad det?
1: Ja, visst.
0: Nu är det så att
1: nygammalt, och då har bröderna Lindqvist lovat att var tionde gång vi gör det här programmet, alltså var tionde gång, ja.
0: Viggen. Jaha, ja. Våldsamma applåder.
1: Oj, är det säkert? Jo, det är han.
0: Och med basen. Nu ska de här två...
1: Vad fint, varsågod.
0: Åh, så fint. Vad fint det var.
1: Har du gjort det? Har du gjort det? Har du fått några julklappar?
0: Oh, och du också. Varsågod. Det här, mina damer och herrar, jag säger det.
1: Hur är det nu att göra debut i Nygammalt? Det är det. Men det är egentligen inte. Du har varit med förut.
0: Ja, gjorde det.
1: Nu så står...
0: Varsågod. Ja, mina vänner. Här, nu är det så att...
1: Kantele. Här för oss. Varsågod. Som jag säger, hjärtligt välkommen till. Någon som kommer ifrån Ångermanland.
0: Är du säker?
3: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: För du vann.
0: Jajamensan. Det må ni tro. Bevittna här, kära vänner. För håll i er nu med en sång som hon har gjort alldeles själv. Vad heter den? Det passar ju jättebra nu när det är vinter och kallt. Varsågod. Det var en applåd. Oj, oj, oj. Det ville nästan aldrig sluta.
1: Pappa hjälpte.
0: Vad heter den då?
1: Ja, bra.
0: Varsågod. I pianot. Välkommen, Per.
4: Och nu så ska vi få höra vacker sång. Ännu mer vacker sång. Vad ska vi få höra nu?
1: Mm. Det är en salt, eller? Ja, vad fint. Varsågod.
0: Så. Den väldige själv.
1: Nämligen gammeldans. Polka ska det bli.
0: Gör det?
1: Va?
0: Fantastiskt.
1: Så den här låten känner jag igen.
0: Ja,
1: är det det?
0: Nej, va? Nej, jo, uppe.
1: Ja, vi ska få ackompanjemang. Lyssna noga på den här texten.
0: Just så här vid jul.
1: Och kanske ibland så får vi lite dåligt samvete.
0: Ja.